se pone ochii lifte Asons de un chit carrei En istat lăhiz vai Per bei on stă bei Eu îs o moi En mai hartes vibroi Mai harte ni vich scava Rechen mei